Hey, kolo ena he o muthepe ke Stallion X. Ya o re beng khona umuntu ebekhlangisana naye manje ai sengihleka ngeto ntwe ne re qabola ka lebabedi yena ha e sa mchaza o di mahlo hore ke ya pele ditaba tsa hore ena le tumaole mohlaudi.